0: cara carizza caldo.
1: Sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, sadu, s